Penonton, boleh segini? Iko no kero semata niwai, tidak mungkin aja nih di sini berada.